je fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyonkofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bo di nanso so no ye di nyame hyira mo papa.